0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Пасад рихтує глобальну зустрічу на тему сім'ї. Ватиканська пошта присвятила нові випуски святому Франтішку. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 3 кастричника вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні Ліо XIV прийняв на аудієнції супольність папського колегіума Кампа Санта Теутоніка. Зустріча була примеркована до 150-годдя заснування цієї установи. У ній проживають святарі і клерики з німецькомовних країн, які проходять духовну і інтелектуальну формацію у Римі. Сьогодні святарський колегіум імкнеться бути безпечним місцем формації, де клерики можуть поглибляти свій інтелектуальний і духовний шлях, каб адказваць на пытанні людзей у сваіх краінах перад абліччам вялікіх выклікаў сучаснасці, даваць адказ кожнаму, хто патрабуе ад нас слова пра нашу надзею, зазначыў папа. Ліо XIV падкрэсліў, што асаблівасцю тэўтонскага калегіума з'яўляецца яго блізкасць да магілы святога апостола Пятра і вернасць рымскаму пантыфіку. У 2010 годзе Бенедыкт XVI надаў яму статус папскага калегіума, што таксама азначае абавязак захоўваць еднасць з наступнікам Пятра і верай апосталаў, падкрэсліў папа. Гэта адзіная вера ў Хрыста з'яўляецца асновай еднасці паміж вернікамі, аб якой пан маліўся для сваіх вучняў, бо яна з'яўляецца істотным элементам пераканаўчасці нашага сведчання. Зрабіце гэтую гарачую малітву Езуса сваёй уласнай. Прасіце аб гэтым дары, каб супольнасць вашага калегіума была месцам, дзе такая еднасць можа рэальна здзейсняцца і быць бачнай, заклікаў святы Айцец. Ліо XIV адкрыў у Ватыкане дыялог з прадстаўнікамі мясцовых касцёлаў і сем'ямі пра будучыню душпастырства сям'і праз 10 гадоў пасля публікацыі дакументу «Амоліс Летіцыя». 7 кастрычніка ў Ватыканскай зале Паўла VI распачнецца важная сустрэча старшынь епіскапатаў і кіраўнікоў усходніх цэркваў, якая працягнецца роўна тыдзень. Яе тэма праз 10 гадоў пасля «Амоліс Летіцыя» – абвяшчаць Евангелія сучаснымі сем'ямі. Пра задуму і праграму форуму учора распавялі ў зале друку Святога Пасада. Гаворка ідзе не пра чарговы форум, а пра спробу зразумець, як змяняецца сямейнае жыццё і што гэта азначае для каталіцкага душпастырства. Намесніца сакратара дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця Габрыэла Гамбіна адзначыла, што галоўнае пытанне, як з новай сілай абнавіць душпастырства і зрабіць сем'і больш актыўнымі ўдзельнікамі жыцця і місіі касцёла. У якасці прыкладу яна прывяла зменлівую статыстыку. Напрыклад, у Польшчы колькасць рэлігійных шлюбаў за апошнія 5 гадоў зменшылася на 45%, а ў Аўстраліі паміж 1970 і 2024 гадамі з 88 да 16%. Гэтыя даныя паводле Гамбіны паказваюць на неабходнасць пачынаць суправаджэнне значна раней за сам шлюб і працягваць яго на працягу ўсяго жыцця, асабліва ў крызісныя для сям'і моманты. Асновай працы ватканскай сустрэчы стануць слуханне і распазнаванне. Ксёнц Джакама Коста, адказны за яе метадалогію, падкрэсліў, што гэта не сінод і не яго працяг. Удзельнікі не будуць імкнуцца сцерці адрозненні ў імя агульнай пазіцыі. Езуіт патлумачыў, што падчас тэматычных дзён духавенства сем'і эксперты будуць чаргаваць выступленні, слуханні і маўчанне, каб выявіць не толькі супадзенне, але і разнагалоссі, напружанне, адкрытыя пытанні і магчымыя наступныя крокі. 7 кастрычніка, пасля разважання сястры Хелен Алфард, дамініканкі і старшыні папскай акадэміі навук, працу адкрые Ліо XIV. Штучны інтэлект ставіць перад адукацыяй пытанне пра тое, што азначае быць чалавекам, адзначыў кардынал Жазэ Талентіну де Мендонса ў Фацеме. Іерарх прыняў удзел у сімпозіуме адукацыі школы ў Партугаліі, пракладаючы адукацыйныя карты дзеля сапраўднай чалавечнасці, які сабраў каля 420 педагогаў. Асобна прэфект звярнуў увагу на крытычнае мысленне. Калі вучань атрымлівае гатовы адказ ад штучнага інтэлекту, важна пытацца не толькі пра вынік, але і пра тое, як ён быў атрыманы, адкуль паходзіць інфармацыя і ці можна ёй давяраць. Паводле кардынала де Мендонцы, адукацыя павінна таксама вучыць свабодзе не карыстацца тэхналогіяй. Ён падкрэсліў значэнне ўнутранага жыцця і цішыні, а таксама неабходнасць дапамагаць маладым людзям шукаць адказ на пытанне, ці мае маё жыццё сэнс. У Астане сёння завершаецца двухдзённы сумесны калёквіум Казахстана і Святога Пасада па пытаннях абароны дзяцей, арганізаваны міжнародным цэнтрам міжканфесійнага і міжрэлігійнага дыялогу Рэспублікі Казахстан разам з дыкастэрыяй па міжрэлігійным дыялогу. Сёлетняя тэма «Садзейнічаць здароўю, садзейнічаць міру. Агульны абавязак па абароне ўразлівых дзяцей». Выступаючы на адкрыцці сустрэчы, кардынал Джордж Джэйкаб Куавакат, прэфект дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу, адзначыў, што здароўе і мір, хоць спачатку могуць здавацца рознымі тэмамі, насамрэч цесна звязаныя. Мір — гэта працэс, які працягваецца. Гэта таксама стварэнне умоў, у якіх людзі могуць жыць з годнасцю, атрымліваць неабходную дапамогу, развіваць свае здольнасці і ведаць, што ў хвіліны ўразлівасці іх не пакінуць, сказаў прэфект. Ватыканская пошта падрыхтавала новыя філатэлістычныя матэрыялы, прысвечаныя 800-годдзю смерці святога Францішка Асіскага. 4 кастрычніка будзе выпушчаны паштовы блок, прысвечаны 800-годдзю смерці святога. Яго намінал складае 1 еўра 35 еўрацэнтаў. На блоку адлюстравана фрэска Джота «Развітанне святой Клары з целам святога Францішка». Да выпуску таксама падрыхтаваны спецыяльны паштовы штэмпель. Яго афармленне заснавана на выяве святога Францішка, намаляванай у другой палове 13 стагоддзя італьянскім мастаком Чымабуе. Арыгінальны вобраз знаходзіцца ў ніжняй базіліцы святога Францішка ў Асізі і адносіцца да найбольш ранніх вядомых выяў святога. Ватыканская пошта выпусціла таксама памятны канверт і філатэлістычны набор, прысвечаны Францішку Асіскаму. Ён мае абмежаваны і пранумараваны наклад і ўпершыню аб'ядноўвае тэксты святога Францішка, выбраныя выявы жывапісных твораў з ватыканскіх музеяў і ватыканскай апостальскай бібліятэкі, дадатковую інфармацыю пра якія можна атрымаць праз адпаведны QR-код. У Рыме прэзентуюць новы юкат «Love Forever» з прадмовай Льва 14. Кніга спалучае разважанне пра трывалае каханне з практычнымі парадамі, якія дапамогуць маладым людзям у падрыхтоўцы да сужэнства. 6 кастрычніка ў міжнародным моладзевым цэнтры Сан-Ларэнца ў Рыме, які знаходзіцца ў некалькіх кроках ад Ватыкана, адбудзецца прэзентацыя выдання. Змест кнігі быў сфармаваны на аснове тысячы пытанняў і прапаноў ад маладых людзей з больш чым 30 краін свету. Выданне змяшчае прадмову папы Льва 14, якая будзе прадстаўлена ўдзельнікам сустрэчы ў аўдыёвізуальным фармаце, а таксама пасляслоўе тэкст, напісаны для гэтага выдання папам Францішкам.
2: Тыдзень у Беларусі.
3: Ружанцовы кангрэс, пачатак навены да Маці Божай Фацімскай, інаўгурацыя новага акадэмічнага года. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Ружанцовы кангрэс прайшоў у Магілёве. Сёння ў касцёле Небаўзяці на Святейшай Панны Марыі Святога Станіслава адбыўся 10-ы ружанцовы кангрэс. Мэта сёлетняга форуму – паглыбленне духоўнай і інтэлектуальнай фармацыі вернікаў, якія моляцца на ружанцы. Тэмы абралі ўшанаванне Маці Божай і малітвы ружанца ў кармелітанскай традыцыі. Даклады прадставілі айцы кармеліты, святую мшу цэлебраваў мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі разам з генеральным вікарем архідыяцэзіі біскупам Александрам Яшэўскім. У катэхетычным каледжы ў Баранавічах адбылася інаўгурацыя новага акадэмічнага года. У мінулую суботу урачыстасць навучальнай установе ўзначаліў біскуп пінскі Антоній Дзям'янка. Звяртаючыся да сабраных студэнтаў, выкладчыкаў установы, іерарх заахвоціў цаніць той дар, якім з'яўляецца магчымасць падчас навучання ў каледжы паглыбляць веру, тэалагічныя веды і атрымліваць духоўную фармацыю. З рук ардынарыя сёлетнія выпускнікі атрымалі дыпломы паспяховым заканчэнні каледжа, а новыя навучэнцы – студэнцкія білеты і заліковыя кніжкі. Вернікі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзі распачалі навенну да Маці Божай Фацімскай. Сёння ў нацыянальным санктуарыі ў Буцлаве, а таксама ў парафіях Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі прайшлі набажэнствы ў першы дзень навенны, праз якую касцёл у Беларусі рыхтуецца да ўрачыстага святкавання 110-годдзя фацімскіх аб'яўленняў. Гэта адбываецца з распараджэння мітрапаліта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Юзефа Станеўскага. Галоўная ўрачыстасць пройдзе ў нацыянальным санктуарыі 2-3 ліпеня наступнага года падчас святкавання Буслаўскага фэсту. У Новалаўкомль даставілі рэліквіі святой Фаўстыны Кавальскай. У нядзелю ў касцёле святой Марыі Магдалены адбылося ўрачыстае ўнясенне рэліквіі. Гэтая падзея сабрала парафіянаў, гасцей і пілігрымаў, каб разам ушанаваць тую, чыё імя непарыўна звязана з пасланнем Божай міласэрнасці. Рэліквіі святой Фаўстыны ўрачыста паднеслі да алтара сястра Канстанцыя з кангрэгацыі сясцёр Маці Божай міласэрнасці з паставаў. Пасля распачалася святая імша, якую ўзначаліў пробаш парафіі ксёндз Мікалай Ліпскі. На заканчэнні імшы адбылося ўшанаванне рэліквіі святой сястры Фаўстыны. На абраз у Адамавіцкім касцёле ўскладзены кароны. У мінулую суботу імшу, на якой адбылося складанне карон, цэлібраў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Юрый Касабуцкі. Ініцыятарам складання карон быў пробыш парафіі ў Нябузяціна Святейшай Панны Марыі Адамавіча ксёндз Александр Шэмет. Такім чынам ён хацеў падкрэсліць, якой вялікай пашанай атачаюць абраз парафіяне. Гэта ікона ўшаноўваецца ў парафіі з даўніх часоў. Першы касцёл тут быў пабудаваны ў 16 стагоддзі. Запісы пра святыню, якой знаходзіцца цудадзейны абраз Маці Божай Адамавіцкай, датуюцца 1677 годам. Падрыхтавана паводле Catholic News Бівай, Грудненсіс Бівай, Catholic Бівай і власнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News.
2: Тыдзень у Беларусі.

0: эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 27-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Матвея, 21 раздзел ад 33 да 43 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў першасвятарам і старэйшынам народа: «Паслухайце іншую прыповесць. Быў адзін гаспадар дому, які пасадзіў вінаграднік, абнёс яго агароджу, вычысаў ім давіла, пабудаваў вежу і, аддаўшы яго вінаградарам, адышоў. Калі ж наблізіўся час збіраць ураджай, ён паслаў слухаў сваіх да вінаградараў, каб забраць плады свае. А вінаградары, схапіўшы слухаў ягоных, аднаго пабілі, другога забілі, а іншага закідалі камянямі. Ён зноў паслаў яшчэ больш слухаў, і з імі ўчынілі тое самае. Урэшце ён паслаў да іх свайго сына, кажучы: «Пасаромеюцца сына майго». Але вінаградары, убачыўшы сына ягонага, сказалі адзін аднаму: «Гэта спадкаемца, хадземце, заб'ём яго і завалодаем спадчынай яго». І, схапіўшы яго, выкінулі з вінаградніку і забілі. Калі ж прыйдзе гаспадар вінаградніку, што зробіць ён з гэтымі вінаградарамі? Кажуць яму: «Злодзеў гэтых пакарае люхою смерцю, а вінаграднік аддасць іншым вінаградарам, якія будуць аддаваць яму плады ў адпаведны час». Езус кажа ім: «Няўжо ж вы ніколі не чыталі ў пісаннях: той камень, які адкінулі будаўнікі, стаўся галавою вугла. Праз пана гэта сталася і дзіўнае у вачах нашых. Таму кажу вам, што адымецца ў вас валадарства Божае, і дадзена будзе народу, які прынясе плады яго».

0: Восеньскае надвор'е скіроўвае нашыя разважанні да садоў, ураджаю, дажынак. Не кожны з нас ведае, як дбаць пра ўраджай, але кожны з нас разумее, каб атрымаць шчодры ўраджай, здаровыя фрукты, гародніну, трэба прысвяціць шмат часу і сіл на догляд за дрэвамі, кустамі, саджанцамі. Падобна і з намі, прымаючы хрост, лючы сцежкою веры, паглыбляючы веру, мы даспяваем да таго, каб самім стаць здаровымі пладамі веры. Выбраныя Богам, мы з'яўляемся яго пладамі з дагледжанага сада. Але Бог – добры садавод, ён хоча, каб яго плады былі вялікімі, таму, выбіраючы зямлю для вінаградніка, ён доўга вядзе свой выбраны народ да абяцанай зямлі, аж пакуль пустазеллі не ападзе, а застануцца толькі высакародныя расліны. Вінаграднік пана магуцеў гэта дом Ізраіля, а мужы юдаіскія яго умілаваныя саджанцы. Чытаем мы ў кнізе прарока Ісаі ў 5 раздзеле. Мы таксама маем у сабе насенне высакародных раслін, якое можа даць добрыя і сакавітыя плады, аднак пры некалькіх умовах. Чаму навучыліся і што прынялі, і пачулі, і ўбачылі ва мне, тое чыніце, і Бог спакою будзе з вамі. Паслання да Філіпянаў 4 раздзел. Так кажа святы Павел. Што гэта азначае на практыцы? Руплівасць у малітве, у духовнай сферы, імкненне напаўняць сваё жыццё думкамі пра жыццё. Аднак не толькі пра часовае, але і пра тое, да якога мы накіроўваемся. Калі мы будзем старацца чыніць так, то будзем не пустазеллем, а высакароднымі раслінамі, якія прыносяць плады мілыя пану. Прыпавесць сённяшняга Евангелля толькі пацвярджае папярэднія словы, сказаныя прарокам Ісаем і пацверджаныя словамі святога Паўла ў пасланні да філіпянаў. Гаспадаром вінаградніка з'яўляецца Бог. Гэта ён заснаваў на зямлі асаблівы вінаграднік. І гэта не толькі створаны свет, але перш за ўсё чалавек. Вінаграднік – гэта людзі, якіх Бог любіць, але таксама людзі, ад якіх Бог шмат церпіць, вельмі шмат. Не ведаем, аднак, ці бязмежная яго цярплівасць. Мы часта, грэбуючы справядлівасцю, дзейнічаем з разлікам. Божа ў сваіх дзеяннях кіруецца любоўю заўсёды, справядліва. Ён кожнаму дае шанец да апошняга моманту, пакуль гэта толькі магчыма. І менавіта гэта з'яўляецца крыніцай велізарнай надзеі для ўсіх, хто позна звяртаецца да Бога. Пасля хросту мы становімся вінаграднікамі, якія павінны прынесці добры плён. Таму кожны ахрышчаны павінен прыняць Ісуса як свайго пана, ісці за ім і жыць як саджанец, прывіты да вінаградніка, якім з'яўляецца сам Хрыстус. У адваротным выпадку ён стане адкінутым каменем. Нікому з нас не хацелася б пачуць: «Адымецца ў вас валадарства Божае, і дадзена будзе народу, які прынясе плады яго». Цяжка выпрабоўваецца нашая вытрымка ў адносінах да людзей, якім мы не можам давяраць, якія неаднойчы нас расчароўвалі. Варта задумацца, як бы мы адрэагавалі ў сітуацыі, апісанай у сённяшнім Евангелі. Ці былі б аж настолькі цярплівымі, як гаспадар вінаграднік? Ці былі б мы гатовыя да такой ахвяры? Мы часта пагарджаем справядлівасцю і дзейнічаем з разлікам. Бог жа кіруецца любоўю, ён заўсёды справядлівы і кожнаму дае шанец.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV заклікав моліться ружанець за мир і невинних ахвяр гвалту. Швейцарская гвардія рыхтується до важного юбілею. У другой частці нашої програми рубрика «Філософські анотатки». 4 кастрычніка вас вітає Олександр Панченко. Лео XIV указаў на актуальнасць духоўнай спадчыны святога Францішка Асіскага, які сваім жыццём, заснаваным на хрысце і братэрскай любові, спрыяў аднаўленню касцёла і будаваў шлях да міру і сходы паміж людзьмі. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітвяне ў панскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане ў 800-годдзе смерці святога Францішка Асіскага, Лео XIV заўважыў, што евангельская прыпавесць, якая гучыць у літургіі гэтай нядзелі, распавядае пра жыццё Ісуса і пралівае святло на сэнс яго місіі. Ён сын Божы, пасланы ў свет, але яго адкідаюць менавіта тыя, хто павінен быў прыняць яго з распрасцёртымі абдымкамі. Той, хто прыйшоў прынесці збаўленне, сустракае асуджэнне. Той, хто хоча даць жыццё, сам становіцца ахвярай смерці. Разважаючы пра такую вялікую колькасць жорсткасці, якая нішчыць свет і гісторыю народаў, вучэнне Хрыста адкрывае нам усё большую міласэрнасць яго айца, падкрэсліў святы Отец. Пантыфік заўважыў, што адкіданне, аднак, не спыняе Божай волі, якая ў сваёй бясконцай справядлівасці ператварае зло ў збаўленне, згодна з евангельскімі словамі. Камень, які адкінулі будаўнікі, стаўся галавою вугла. Менавіта адкінутае становіцца падмуркам, які падтрымлівае ўсё. Так усемагутны кіруе гісторыяй, дапамагаючы нам у кожным нашым падзенні. Бог ніколі не адкідае наша жыццё, запэўніў вернікаў Леў XIV. Святы Отец патлумачыў, што вінаграднік з евангельскай прыпавесці, пра які трэба клапаціцца ў справядлівасці, гэта касцёл, які мы будуем або нішчым сваімі выбарамі. У сувязі з гэтым сёння я хачу згадаць працаўніка, які прынёс багаты плён у вінаградніку пана, святога Францішка Асіскага, 800-годдзя дня смерці, якога адзначаецца ў гэты дзень, і якому сам Ісус загадаў аднавіць яго касцёл. Натхнёны ўкрыжаваным Хрыстом, Францішак найперш пабудаваў уласнае жыццё на Хрысце як падмурку, падзяляючы яго беднасць, радасць і цярпенні аж да містычнага знаку стыгматаў. Чалавек палымянай малітвы, поўны любові да ўсіх, ён стаў прыкладам для першых братоў, якія прынялі яго аскетызм як сапраўдную ўмову рэформы касцёла. Святы Францішак аднавіў яго дзякуючы веры ў пана Ісуса, лечачы расколіны разладу сведчаннем братэрскай любові, сцвердзіў папа. Дарагія браты і сёстры, харызма святога Францішка і сёння праз 8 стагоддзяў прыносіць плён. Пра гэта сведчыць не толькі вялікая і жывая францішканская сям'я, але і шматлікія дары, якія яго духоўная спадчына распаўсюджвае сярод Божага народа. Таму, адзначаючы францішканскі юбілейны год, будзем няспынна прасіць аб дары міру і шчыра будзем імкнуцца будаваць сходу паміж народамі, заклікаў папа. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане, папа нагадаў, што ў мінулую нядзелю ў Лурдзе ён заклікаў маліцца ружанец на пратягу кастрычніка ў інтэнцыі спынення войнаў і будавання міру. Аднымі з першых гэты заклік падтрымалі дзеці, і яны працягваюць гэта рабіць. З першага па 7 кастрычніка фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе» праводзіць ініцыятыву «Мільён дзяцей моліцца ружанец за мір і еднасць у свеце». Ад усяго сэрца дзякую ўсім хлопчыкам і дзяўчынкам, якія ў многіх частках свету далучаюцца да гэтай малітвы. Будзем усе браць з іх прыклад, просячы заступніцтва панны Марыі, каб народы былі вызвалены ад бедства вайны. Асабліва будзем маліцца за святую зямлю і нявінных ахвяр гвалту, сказаў Леў XIV. Пантыфік таксама нагадаў, што ў бліжэйшыя дні з нагоды 10-й гадавіны апостальскай адгартацыі Аморыс Летіцыя у Ватыкане адбудзецца сустрэча з удзелам кіраўнікоў усходніх каталіцкіх цэркваў і старшыняў біскупскіх канферэнцый з усяго свету. Гэта будзе момант сінадальнага распазнавання, каб вызначыць крокі, якія неабходна зрабіць для абвяшчэння сёння Евангелія разам з сем'ямі і маладым пакаленнем. Даручаю вашай малітве гэтае заданне, асабліва сем'і, якія збор Божай дапамогай з'яўляюцца знакам надзеі і неацэнным багаццем для касцёла і грамадства, сказаў папа. У 2027 годзе папская швейцарская гвардыя адзначыць 500-годзе подзвігу сваіх папярэднікаў, якія абаранялі папу Клімента VII падчас разрабавання Рыма войскамі імператара Карла V. Памятны год пройдзе пад дэвізам «Каштоўнасці, якія застаюцца. Вернасць, надзейнасць, прафесіяналізм і згуртаванасць». Падчас яго будзе ўшанавана памяць 189 гвардзейцаў, якія верныя свайму абавязку абараняць папу, у большасці сваёй служылі яму да смерці. 6 мая 1527 года швейцарскія гвардзейцы з надзвычайнай мужнасцю абаранялі Клімента VII падчас захопу Рыма войскамі імператара Свяшчэннай Рымскай імперыі Карла V. 147 гвардзейцаў загінулі, а іх 42 таварышы па службе вывелі папу ў бяспечнае месца, у замак Святога Анёла. Гэтая падзея сёння вызначае тоеснасць і самасвядомасць папскай швейцарскай гвардыі. З 1911 года пры яе таксама нагадалі адвае прысяга новых гвардзейцаў, якая штогод адбываецца менавіта 6 мая. У рамках юбілейнага году пройдуць навуковыя канферэнцыі, пілігрымкі, паездкі і сустрэчы. Кульмінацыяй стануць урачыстасці, якія адбудуцца ў Ватыкане з 5 па 7 мая наступнага году. У праграме «Вячэрняя малітва», адкрыццё памятнай дошкі ў гонар загінулых гвардзейцаў, святая імша, прысяга новых гвардзейцаў на плошчы Святога Пятра, светлавое мастацкае прадстаўленне, таксама іншыя мерапрыемствы з удзелам прадстаўнікоў касцёла, палітыкі, грамадства і супольнасці швейцарскай гвардыі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цикле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы працягваем знаёміцца з думкай швейцарскага філосафа і каталіцкага святара ксяндза Морыса Зюнделя. У мінулай перадачы мы гаварылі, што многае ў нас, звычкі, спосабы рэагавання і гэтак далей, сфармаваліся яшчэ да нашага свядомага выбару. І сёння мы разглядзім, чаму некаторыя рэакцыі маюць над намі асабліва вялікую ўладу. Калі мы глядзім на канфлікты, то бачым, што людзі могуць дзейнічаць не са сталай пазіцыі, а пад уплывам вельмі простых імпульсаў. Гэтыя імпульсы могуць быць жаданнем дамінавання альбо перамогі, альбо проста жаданнем мець заўсёды рацыю. І менавіта пра гэта Зюндэль пісаў, кажучы, што джунглі першабытнага лесу працягваюцца ў джунглях нашага бессвядомага. То бок мы можам стаць дарослымі біялагічна, але гэта яшчэ не азначае, што мы сталі сталымі псіхалагічна і духоўна. Напрыклад, а чалавеку зрабілі дробную заўвагу на працы, а ў ім імгненна успыхвае гнеў. Яму здаецца, што ён тут абараняе справядлівасць. Але насамрэч вельмі часта ў гэты момант, не заўсёды, але вельмі часта, у ім можа гаварыць дзіцячая уразлівасць. Уразлівасць, якой кіруе амаль аўтаматычная бессвядомая рэакцыя. Рэакцыя, якой ён зараз не кіруе. Пытанне ў тым, як вызваліцца ад падобнага тыпу аўтаматызму. Давайте пачнём з паняццяў. Каб гэта растлумачыць, каб такія феномены праясніць, ксёндз Зюндэль ўжывае паняцце саўдзелу. Напрыклад, калі чалавек сваім маўчаннем або пасіўнасцю падтрымлівае тое, што адбываецца навокал. Тэхнічна ў філасофіі гэта называецца камплісітэт. Мы ведаем слова, якое гучыць падобна, комплекс, бо мае той жа самы корань. Комплекс — гэта нешта, што складаецца з некалькіх сплеценых элементаў. А камплісітэт азначае, што чалавек аказваецца нібыта уплеценым у нешта. Ён можа сам нічога актыўна не робіць, але ўжо ў некую гісторыю уплёўся, улез. А раз улез, значыць, ужо не застаецца нейтральным. Гэта лёгка ўбачыць у сітуацыі школьнага цкавання. Агрэсараў можа быць, напрыклад, двое, але вакол стаіць увесь клас. Хтосьці маўчыць, хтосьці там робіць выгляд, што не заўважае. І вось гэта і ёсць своеасаблівы камплісітэт маўчання. Таму часам гаворыць і пра культуру камплісітэту. Памятайце, гэта называецца культура маўчання альбо культура маўклівай згоды. Такая культура ўзнікае там, дзе ніхто нібыта не кажа адкрытага так, адкрытай падтрымкі, але па чарзе многія кажуць: «Мая хата з краю», «Ці ўсе так робяць?» І вось Зюндэль пераносіць гэтае паняцце ўнутр чалавека. Мы можам быць не толькі саўдзельнікамі іншых людзей, але можам быць і камплицитнымі у адносінах да ўласнага я, як бы саўдзельнікамі. Зюнтэль кажа пра чалавека як пра таго, хто становіцца саўдзельнікамі свайго ўжо сфармаванага я. А справа ў тым, што мы не выбіралі многія свае рэакцыі. Але калі мы з імі атаясамляемся, калі амаль аўтаматычна становімся на іх бок, вось тут і пачынаецца камплицитэт. Напрыклад, унутры нас узнікае гнеў. А сама па сабе эмоцыя яшчэ нічога не вырашае. Але потым пачынаецца камплицитэт, то бок саўдзел з рэакцыяй, то бок калі розум сходзіць з катушак, калі прыпамінаюцца старыя крыўды, калі ўяўляецца, што я пастаўлю чалавека і як я пастаўлю чалавека на сваё месца. Такім чынам, камплицитэт, саўдзел – гэта момант, калі імпульс ад нас атрымлівае ўнутраную падтрымку. І таму, вядома, першы крок да свабоды у Зюндэля – гэта вось выйсці з гэтага камплицитэту, выйсці з саўдзелу з уласным імпульсам. Імпульс можа ўзнікнуць і без майго дазволу, але ён яшчэ не з'яўляецца маім рашэннем. Пра гэты, зрэшты, нагадвае і апостол Павел. Гневайцеся, але не грашыце. Гэта з паслання да эфесцаў. Вяртаючыся да Зюндэля, у справе панавання над імпульсамі адной сілы волі недастаткова. Калі неўпарадкаваныя імпульсы проста ўзяць і стрымліваць, яны ўсё роўна могуць выбухнуць. Таму Зюндэль гаворыць пра евангелізацыю бессвядомага. Неабходна, вядома, не падаўляць эмоцыі, а іх распазнаваць і упарадкоўваць. І вось тое, што упарадкавана, тое, што сталае, мы называем цнотай. Цнота для Зюндэля – гэта не знішчаная страсць, а упарадкаваная. У каталіцкай традыцыі слова «страсць», згодна з катэхізісам, гэта не загана. Хоць многія славянскія аўтары выкарыстоўваюць гэтыя два словы «загана» і «страсць» як синонімы. Страсть, паводле катэхізісу каталіцкага касцёла, гэта пачуццё або эмацыйны рух. Таму тут было важна ўдакладніць тэрміналогію. Таму, калі вельмі груба казаць, то ў Зюндэля цнота гэта страсть упарадкаваная. Напрыклад, спакой гэта не адсутнасць гневу, але спакой гэта у нейкім сэнсе гнеў, але падпарадкаваны розуму. І тое, што дапамагае зрабіць парадак, гэта цішыня. Цішыня стварае прастору, дзе чалавек можа заўважыць, што ім адбываецца. Такую інструментальную функцыю набывае. Цішыня. Зюндэль піша, што менавіта цішыня жыцця неабходная, каб упарадкаваць бессвядомае. Напрыклад, пасля моцнай рэакцыі не абавязкова адразу адказваць на паведамленне ці далей працягваць спрэчку. Можна ўзяць некалькі хвілін перарыву, нічога не вырашаць, адысці і назваць тое, што адбываецца сам насам ці падчас малітвы. У гэты момант, у гэтай цішыні, чалавек ужо не зліваецца цалкам са сваёй рэакцыяй. Ён пачынае яе бачыць. Пачынае бачыць, дзякуючы прасторы, якая з'явілася дзякуючы цішыні. Такім чынам, чалавек паступова выходзіць з-пад улады таго, што раней кіравала ім аўтаматычна. І Зюндаль звязвае гэта з тым, што Езус называе новым нараджэннем. Таму Зюндаль папярэджвае, калі мы не зразумеем гэтага новага нараджэння, пра якое Езус гаварыў Нікадэму, мы заўсёды будзем заставацца ў інфантыльным сусвеце. Дзякую за ўвагу, дарагія слухачы. На гэтым усё і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV заклікав моліться ружанець за мир і невинних ахвяр гвалту. Швейцарская гвардія рыхтується до важного юбілею. У другой частці нашої програми – рубрика «Філософські нататки». 4 кастрычніка вас вітає Олександр Панченко. Лео XIV указаў на актуальнасць духоўнай спадчыны святога Франтішка Асіскага, які сваім жыццём, заснаваным на хрысце і братэрскай любові, спрыяў аднаўленню касцёла і будаваў шлях да міру і сходы паміж людзьмі. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітвяне ў Панскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане ў 800-годдзя смерці святога Франтішка Асіскага, Лео XIV заўважыў, што евангельская прыпавесць, якая гучыць у літургіі гэтай нядзелі, распавядае пра жыццё Ісуса і пралівае святло на сэнс яго місіі. Ён сын Божы, пасланы ў свет, але яго адкідаюць менавіта тыя, хто павінен быў прыняць яго за распрасцёртымі абдымкамі. Той, хто прыйшоў прынесці збаўленне, сустракае асуджэнне. Той, хто хоча даць жыццё, сам становіцца ахвярай смерці. Разважаючы пра такую вялікую колькасць жорсткасці, якая нішчыць свет і гісторыю народаў, вучэнне Хрыста адкрывае нам усё большую міласэрнасць яго айца, падкрэсліў святы Отец. Пантыфік заўважыў, што адкіданне, аднак, не спыняе Божай волі, якая ў сваёй бясконцай справядлівасці ператварае зло ў збаўленне, згодна з евангельскімі словамі. Камень, які адкінулі будаўнікі, стаўся галавою вугла. Менавіта адкінутае становіцца падмуркам, які падтрымлівае ўсё. Так усімагутны кіруе гісторыяй, дапамагаючы нам у кожным нашым падзенні. Бог ніколі не адкідае наша жыццё, запэўніў вернікаў Лео XIV. Святы Отец патлумачыў, што вінаграднік з евангельскай прыпавесці, пра які трэба клапаціцца ў справядлівасці, гэта касцёл, які мы будуем або нішчым сваімі выбарамі. У сувязі з гэтым сёння я хачу згадаць працаўніка, які прынёс багаты плён у вінаградніку пана, святога Франтішка Асіскага, 800-годдзя з дня смерці якога адзначаецца ў гэты дзень і якому сам Ісус загадаў аднавіць яго касцёл. Натхнёны ўкрыжаваным Хрыстом, Франтішак найперш пабудаваў уласнае жыццё на Хрысце як падмурку, падзяляючы яго беднасць, радасць і цярпенні аж да містычнага знаку стыгматаў. Чалавек палымянай малітвы, поўны любові да ўсіх, ён стаў прыкладам для першых братоў, якія прынялі яго аскетызм як сапраўдную ўмову рэформы касцёла. Святы Франтішак аднавіў яго дзякуючы веры ў пана Ісуса, лечачы расколіны разладу сведчаннем братэрскай любові, сцвердзіў папа. Дарагія браты і сёстры, харызма святога Франтішка і сёння праз 8 стагоддзяў прыносіць плён. Пра гэта сведчыць не толькі вялікая і жывая францішканская сям'я, але і шматлікія дары, якія яго духоўная спадчына распаўсюджвае сярод Божага народа. Таму, адзначаючы францішканскі юбілейны год, будзем няспынна прасіць аб дары міру і шчыра будзем імкнуцца будаваць сходу паміж народамі, заклікаў папа. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве Анел Панскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане, папа нагадаў, што ў мінулую нядзелю ў Лурдзе ён заклікаў маліцца ружанец на пратягу кастрычніка ў інтэнцыі спынення войнаў і будавання міру. Аднымі з першых гэты заклік падтрымалі дзеці, і яны працягваюць гэта рабіць. З першага па 7 кастрычніка фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе» праводзіць ініцыятыву «Мільён дзяцей моліцца ружанец за мір і єднасць у свеце». Ад усяго сэрца дзякую ўсім хлопчыкам і дзяўчынкам, якія ў многіх частках свету далучаюцца да гэтай малітвы. Будзем усе браць з іх прыклад, просячы заступніцтва панны Марыі, каб народы былі вызвалены ад бедства вайны. Асабліва будзем маліцца за святую зямлю і нявінных ахвяр гвалту, сказаў Лео XIV. Пантыфік таксама нагадаў, што ў бліжэйшыя дні з нагоды 10-й гадавіны апостальскай адгартацыі Амарыс Летіцыя у Ватыкане адбудзецца сустрэча з удзелам кіраўнікоў усходніх каталіцкіх цэркваў і старшыняў біскупскіх канферэнцый з усяго свету. Гэта будзе момант сінадальнага распазнавання, каб вызначыць крокі, якія неабходна зрабіць для абвяшчэння сёння Евангелія разам з сем'ямі і маладым пакаленнем. Даручаю вашай малітве гэтае заданне, асабліва сем'і, якія з Божай дапамогай з'яўляюцца знакам надзеі і неацэнным багаццем для касцёла і грамадства, сказаў папа. У 2027 годзе папская швейцарская гвардыя адзначыць 500-годдзе подзвігу сваіх папярэднікаў, якія абаранялі папу Клімента VII падчас разрабавання Рыма войскамі імператара Карла V. Памятны год пройдзе пад дэвізам «Каштоўнасці, якія застаюцца, вернасць, надзейнасць, прафесіяналізм і згуртаванасць». Падчас яго будзе ўшанавана памяць 189 гвардзейцаў, якія верныя свайму абавязку абараняць папу, у большасці сваю служылі яму да смерці. 6 мая 1527 года швейцарскія гвардзейцы з надзвычайнай мужнасцю абаранялі Клімента VII падчас захопу Рыма войскамі імператара Свяшчэннай Рымскай імперыі Карла V. 147 гвардзейцаў загінулі, а іх 42 таварышы па службе вывелі папу ў бяспечнае месца, у замак Святога Анёла. Гэтая падзея сёння вызначае тоеснасць і самасвядомасць папскай швейцарскай гвардыі. З 1911 года пры яе таксама нагадалі гадвае прысяга новых гвардзейцаў, якая штогод адбываецца менавіта 6 мая. У рамках юбілейнага году пройдуць навуковыя канферэнцыі, пілігрымкі, паездкі і сустрэчы. Кульмінацыяй стануць урачыстасці, якія адбудуцца ў Ватыкане з 5 па 7 мая наступнага году. У праграме «Вячэрняя малітва», адкрыццё памятнай дошкі ў гонар загінулых гвардзейцаў, святая імша, прысяга новых гвардзейцаў на плошчы Святога Пятра, светлавое мастацкае прадстаўленне, таксама іншыя мерапрыемствы з удзелам прадстаўнікоў касцёла, палітыкі, грамадства і супольнасці швейцарскай гвардыі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Сегодня мы протягиваем знакомиться с думкой швейцарского философа и католицкого святара ксенза Мориса Зюнделя. У минулой передачи мы говорили, что многое у нас, звычки, способы реагования и так далее, сформовались еще до нашего свядомого выбора. И сегодня мы разглядим, чому некоторые реакции мают над нами особливо великую владу. Когда мы глядим на конфликты, то бачим, что люди могут действовать не со сталой позиции, а под уплывом вельми простых импульсов. Эти импульсы могут быть жаданием доминования, альбо перемоги, альбо просто жаданием иметь за всюду рацию. И менавито про это Зюндель писал, кажучи, что джунгли першобытного лесу протягиваются у джунглях нашего бессвядомого. То бок мы можем стать дорослыми биологично, але это еще не означает, что мы стали сталыми психологично и духовно. Например, а человеку зробили дробную зувагу на працы, а у им мгненно успыхвае гнев. Ему здаецца, что ён тут обороняе справедливость. Але насамрэч вельмі часто у гэты момент, не заўсёды, але вельмі часто, у ім можа гаварыць дзіцячая уразлівасць. Уразлівасць, якой кіруе амаль аўтаматычная бессвядомая рэакцыя. Рэакцыя, якой ён зараз не кіруе. Пытанне ў тым, як вызваліцца ад падобнага тыпу аўтаматызму. Давайте пачнём з паняццяў. Каб гэта растлумачыць, каб такія феномены праясніць, ксёнз Зюндель ўжывае паняцце саўдзелу. Напрыклад, калі чалавек сваім маўчаннем або пасіўнасцю падтрымлівае тое, што адбываецца навокал. Тэхнічна ў філасофіі гэта называецца камплісітэт. Мы ведаем слова, якое гучыць падобна, комплекс, бо мае той жа самы корань. Комплекс — гэта нешта, што складаецца з некалькіх сплеценых элементаў. А камплісітэт азначае, што чалавек аказваецца нібыта уплеценым у нешта. Ён можа сам нічога актыўна не робіць, але ўжо ў некую гісторыю уплёўся. У лес. А раз у лес, значыць, ужо не застаецца нейтральным. Гэта лёгка ўбачыць у сітуацыі школьнага цкавання. Агрэсараў можа быць, напрыклад, двое, але вакол стаіць увесь клас. Хтосьці маўчыць, хтосьці там робіць выгляд, што не заўважае. І вось гэта і ёсць своеасаблівы камплісітэт маўчання. Таму часам гаворыць і пра культуру камплісітэту. Памятайце, гэта называецца культура маўчання альбо культура маўклівай згоды. Такая культура ўзнікае там, дзе ніхто нібыта не кажа адкрытага так, адкрытай падтрымкі, але па чарзе многія кажуць: «Моя хата з краю», «Ці ўсе так робяць?» І вось Зюндель пераносіць гэтае паняцце ўнутр чалавека. Мы можам быць не толькі саўдзельнікамі іншых людзей, але можам быць і камплицитнымі у адносінах да ўласнага я, як бы саўдзельнікамі. Зюнтэль кажа пра чалавека як пра таго, хто становіцца саўдзельнікамі свайго ўжо сфармаванага я. А справа ў тым, што мы не выбіралі многія свае рэакцыі. Але калі мы з імі атаясамляемся, калі амаль аўтаматычна становімся на іх бок, вось тут і пачынаецца камплицитэт. Напрыклад, унутры нас узнікае гнеў. А сама па сабе эмоцыя яшчэ нічога не вырашае. Але потым пачынаецца камплицитэт, то бок саўдзел з рэакцыяй, то бок калі розум сходзіць з катушак, калі прыпамінаюцца старыя крыўды, калі ўяўляецца, што я пастаўлю чалавека, і як я пастаўлю чалавека на сваё месца. Такім чынам, камплицитэт, саўдзел, гэта момант, калі імпульс ад нас атрымлівае ўнутраную падтрымку. І таму, вядома, першы крок да свабоды у Зюндэля, гэта вось выйсці з гэтага камплицитэту, выйсці з саўдзелу з уласным імпульсам. Імпульс можа ўзнікнуць і без майго дазволу, але ён яшчэ не з'яўляецца маім рашэннем. Пра гэты, зрэшты, нагадвае і апостол Павел. Гневайцеся, але не грашыце. Гэта з паслання да эфесцаў. Вяртаючыся да Зюндэля, у справе панавання над імпульсамі адной сілы волі недастаткова. Калі неўпарадкаваныя імпульсы проста ўзяць і стрымліваць, яны ўсё роўна могуць выбухнуць. Таму Зюндэль гаворыць пра евангелізацыю бессвядомага. Неабходна, вядома, не падаўляць эмоцыі, а іх распазнаваць і упарадкоўваць. І вось тое, што упарадкавана, тое, што сталае, мы называем цнотай. Цнота для Зюндэля – гэта не знішчаная страсць, а упарадкаваная. У каталіцкай традыцыі слова «страсць», згодна з катэхізісам, гэта не загана. Хоць многія славянскія аўтары выкарыстоўваюць гэтыя два словы «загана» і «страсць» як синонімы. Страсть, паводле катэхізісу каталіцкага касцёла, гэта пачуццё або эмацыйны рух. Таму тут было важна ўдакладніць тэрміналогію. Таму, калі вельмі груба казаць, то ў Зюндэля цнота гэта страсть упарадкаваная. Напрыклад, спакой гэта не адсутнасць гневу, але спакой гэта у нейкім сэнсе гнеў, але падпарадкаваны розуму. І тое, што дапамагае зрабіць парадак, гэта цішыня. Цішыня стварае прастору, дзе чалавек можа заўважыць, што ім адбываецца. Такую інструментальную функцыю набывае. Цішыня. Зюндэль піша, што менавіта цішыня жыцця неабходная, каб упарадкаваць бессвядомае. Напрыклад, пасля моцнай рэакцыі не абавязкова адразу адказваць на паведамленне ці далей працягваць спрэчку. Можна ўзяць некалькі хвілін перарыву, нічога не вырашаць, адысці і назваць тое, што адбываецца сам насам ці падчас малітвы. У гэты момант, у гэтай цішыні, чалавек ужо не зліваецца цалкам са сваёй рэакцыяй. Ён пачынае яе бачыць. Пачынае бачыць, дзякуючы прасторы, якая з'явілася дзякуючы цішыні. Такім чынам, чалавек паступова выходзіць з-пад улады таго, што раней кіравала ім, кіравала ім аўтаматычна. І Зюндаль звязвае гэта з тым, што Езус называе новым нараджэннем. Таму Зюндаль папярэджвае, калі мы не зразумеем гэтага новага нараджэння, пра якое Езус гаварыў Нікадэму, мы заўсёды будзем заставацца у інфантыльным сусвеце. Дзякуй за ўвагу, дарагія слухачы. На гэтым усё і да сустрэчы ў наступную нядзелю.